0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Mai Matea Bintit.
2: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mayo? Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
3: Apa Girom?
2: Ngapainnya kan nih Mai? Lain umon hari ini?
3: Nih harum mata gurum. Nah aku beri kepo rom biar kita samar.
2: Mai Bintit upe ya Allah.
3: Aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
2: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
3: Ukan ya rom. Udah tuh nen wega makan telok rom. Tah berapa hari nih tah ngapa sak makan sutek kayak nek lok telok. Aduh
2: jen nyalah kayak telok Mai menelah bintit-bintit lah.
3: Aduh rom, pok nih rom, doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawa nya rom. Nah aku bagi kayak pok mata bintit.
2: Aduh sakit
3: rom.
2: Perutku Mai gaya pok nih Mai.
3: Nih ha kita sih kok surang ku kiri pok kanan romo.
2: Tapi katakan tadi kan gue makan telok Mayo.
3: Oh,
2: pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
3: Bising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
2: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasang gak Mai?
3: Maksud Pok Rom?
2: Maksud koto men mateka bengkak sebelah de abdolah semen yang kanan bi bengkak Mai.
3: Ya Pok Rom menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pok.
2: Yo ke Mai ngape geli
3: tuh nah, nah, kek Pok lah mata bengkak sebelah nih ha. Kek Pok nih nyelangkit lah kek Pok ha ha.
2: Aduh.
3: Gayel Pok ha.
2: Yo lah Mai jadilah Mai ah. Daripada ini Mai kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anum kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
3: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
2: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
3: Tapi lak lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
2: Wow. Yuk, jangan kenakut ku Nemai. Ngapain badanku Mai?
3: Ngapainnya badan Pok bengkak galin Rom?
2: Kan Mayo baca oh kan imang mango
3: yalah Rom. Rom menak suolah raga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung ne.
2: Oh jadi be Mai segera menjalan-jalan cemi Mayo.
3: Awo Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek seger Rom.
2: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tau kan dari tadi ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siap PG. Oi, Mang! Bi, nak kemana tuh? Matilah, Bi, ya, Mang, tuh.
3: Kenal, Mang, Pok, kayak Amang, Bi, adik Roma.
2: Dek, ku cuma manggil bayi, Mai. Ku keramah orang,
3: kan? Aduh, sedenglah, Pok, nih, Rom. Lalu gali orang liwat abis, Pok, panggilkan. Tiga orang, Rom, ini orang, Pok, gile, Rom. Ah, Roma.
2: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyok ku, beh.
3: Baseng, Pok, lah, Rom. Asap, Pok, seneng, belah.
2: Wih, nuwe, kada ingin gak kuda Mai.
3: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
2: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe asa ku Mai. Hasil lama sengai ku letek ku Mai berjalan Mai.
3: Tulah, malah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
2: Awak Mai, langep-ngep nyabe kuda Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai. Dek tangan lagi kaki ku sakit Mai.
3: Ngapain dak kita ke warung bakwan Pina bae Rom? Makan bakwan, minum es gile.
2: Ai, tahu bae kan Mayo, ku tengah haus, seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabe ni minum es ho.
3: Kangkane Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
2: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
3: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
2: gue. Baca Pok Besandiwara Mayo, mang pinter Pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapor nah, pacak lah ku mayarkah. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan loh.
3: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiap kerungkeng rom.
2: Aok paca ok, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Teganian kan nih mai.
3: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita girom.
2: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya bego nih.
3: Rom.
2: Lagi ya. Jauh dak mai?
3: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakuan Rom.
2: Yo pon kula dek tanagi.
3: Yo. Aku gindong Rom.
2: Dek kau ada kelapa kelimpet mai.

0: Agul.
1: Berapa ya?
0: Potongan aja berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lah jam 6.